Abooluganda ebyomukama Katonda yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu nga kivudde mu Zabbuli ey'ekyenda. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyange okuva ddi na ddi. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyange okuva ddi na ddi. Nga n'ensozi tezinnatutunuka n'ensi nga tennazaalibwa yadde enkulungo, okuva ddi n'okutuuka ddi gwe w'oli, ayi Katonda ekiddibwamu. Olagira abafu badde mu nfuufu n'ogamba nti, muddeyo abaana b'abantu, anti mu maaso ge emyaka 10 giri ng'olunaku olwa jjo olwakayita, obanga ekisimuka eky'omukiro ekiddibwamu. Emyaka gyaffe gyonna wamu giwera 7, bwe tuba abalamu obulungi 8, ate emingi ku jjo giba mitawaana. Tuli mu maaso anti giyita mangu, naffe ne tubuuka ekiddibwamu. Tugguse mangu n'ekisa kyo, tujaguze tusanyuke ennaku zaffe zonna. Abaweereza abo balabe b'okola, n'abaana baabwe balabe ekitiibwa kyo ekiddibwamu. Abooluganda, kisuke twaniriza amawulire agasanyusa.